Idemo dalje, plaču žene i spominju mene. Pozdrav od Mirse Karače za Ibru, Kuticu, brata Nazifa i momu od Mirse Karače.

Kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.